0: И сада ќете велек чут Рихарда Беденика с јачком. Едноч ќе му се видит, за ву сме достали следијачи телефонски назив.
1: Ја сам Марија Шуганич од Борищана, просим си јачко, едноч ќе му се видит.